Fikrati në balit lavle shud Snakh tajnë u ma rejdin an vlas was Erda vahiri bria herun